0: розмова на Сфера ФМ.
1: Сьогодні ми з вами поринемо у світ народного мистецтва, тому що сьогодні будемо говорити про збереження та поширення нематеріальної культурної спадщини, адже сьогодні у нас у гостях Алла Ковальчук та Юрій Ковальчук, керівники та засновники народного художнього колективу «Ранкова роса». Вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Отож, у нас, можна ще так сказати, певно, що триває такий зелений тиждень, правильно, в Україні, і Рівненщина також, певно, знає, що таке свято Трійці. І от я вас запросила до студії саме тому, що нещодавно, а саме на Трійцю, відновили на Рівненщині водіння куста. Ну, як відновили? За період війни не було, а цього року повернулися. Отож, давайте пригадаємо, що таке водіння куста і де це все відбувалося. Хто буде починати?
2: Продовжувати традиції, пані Алла.
3: Так, я є безпосередньо із села Сварцевичі, з родини Чудіновичів, славнозвісної. Я є носій уже, як виявляється. Раніше ми цього навіть не задумувались, але скільки себе пам'ятаю, з народження завжди в нас на Трійцю водили куста. Ходили в куста, як хто, ну, в нас так кажуть, ходити в куста. І дійсно було неперервано. Кожен рік збирались або на місцевому, навіть сільському рівні. Я ще маленька була, як в школу ходила, жіночки з різних кутків навіть села, наприклад, там до Ярки був колгосп, гурт, родинні, там родина Чудіновичів, само собою, потім ще одна є родина Чудіновичів, бо і прізвище популярне в селі в нас таке. Є фінці, там скоростиня, ну якби називають, як з якого частини села люди. Збирали жіночки, але організовували або на території клубу сільського, або десь там біля школи, навіть ще старої школи, бо у нас вже нова в селі школа, на стадіоні. Ну, якби в селі таку локацію знаходили і спочатку святкували, ну, ясно, що йшли до церкви, але в нас довго церкви не було в селі. Наприклад, в нас в 91-му році тільки церкву відбудували, бо під час Другої світової була спалена церква. Але в нас традиція починалась все на Трійцю, у нас ідуть на могилки спочатку. І голосіння, всі несуть лепи, клен, а потім вже гуртувалися і діти, і старші, і молодші, і співали, ходили в куста, от хати до хати. Це якби, як ми тепер своїм вихованцям розказуємо, щоб їм пояснити, то те саме колядування.
1: Тільки влітку.
3: Тільки влітку, тільки інший репертуар, інші побажання, інші пісні. Трійця – це поєднання з природою, звертання до… Ясно, що це язичництво, але, дяку Богу, у нас якось в селі завжди вже, як і церква стала, батюшка ніколи не перечив, каже, якщо у вас заведено так в народі, значить воно має зберігатися, і підтримувалося. І вже як війна стала наша теперішня, так сказати, з 22-го, 23-го, 24-го рік у селі нічого не було, на жаль, розумієте, чому, бо в селі всі між собою родичі, багато хлопців загинуло, і було перші роки, якби таке рішення прийнято навіть громадою села, ніхто не знав, як то воно буде. Але ясно, ми всі вже втомились, і далі треба продовжувати ту традицію. І цього року дійсно знову, так вони назвали, це була благодійна така акція, свято, концерт, я навіть не знаю, як. Передусім були, збирались кошти для ЗСУ в підтримку. Не знаю, як там громада вирішує, тому що є хлопці, які потребують на реабілітацію, повернулись. І люди дійсно відгукнулися, багато було, і ми були причетні до того свята. Не самі вже, бо нас завжди з Юрою чекають, бо я, як є з роду тих киселикових, які, від яких почався цей куст у селі саме нас, від мого діда і баби, ще з 70-х років записували багато етнографів, фольклористів. Ще мене й на світі не було. Я ніколи не думала, що цим буду займатися. І цього року, так як ми ранкова роса, керівники ранкової роси нашої, в нас є в репертуарі, ми вчимо дітей обряд водіння куста. І наша мрія здійснилась за 25 років, бо колективу вже 25, щоб вони побачили саме коріння, звідки воно і як. І ми поїхали на свій страх і ризик, бо всі попереджали, розумієте, це прикордонна зона. Але це було добровільно, діти погодилися, батьки, що ми поїдемо. Ніхто не застрахований, де то воно що може статись. І діти не мають тільки війною жити, треба продовжувати жити і співати.
1: Ну, і тим паче відроджувати наші традиції, правда?
3: Так, і хотілося, щоб вони це побачили.
1: Тобто за 25 років колектив перший раз

0: звучить не тільки в Україні, і якби її голос, то вони, як мої ще навіть були, то цей період, як приходили в Куста, то тепер ми всі, якщо колядки ідуть щедрівки співати, всі ждуть діти гроші. А коли, скаже, баба розказувала, ми прийдемо в Куста, то що давали? В цю пору, як виявляється, добре кури несуться, завжди давали яйця. Сирі.
1: Сирі.
0: Пироги, які спекли, ясно, там, з ворогом там чи просто
1: солодше не виросли.
0: Могли і просто млинці, як в нас кажуть, такі напекти. Не було якогось пригощання такого, але на той час, каже, ми всьому були раді.
2: Це була свого роду валюта. Ми потім ті яйця несли в магазин і здавали чи по 5 копійок, чи по скільки.
0: Вони здавали їх, і вони за ті гроші вже могли купити собі яйця, здавали в магазин, а купували, ця тітка так сказала, цукерок, якогось там солодку, щось, і вже вони після того вже сідали і ділили. Бо яйця не хотіли.
1: Дійом.

0: Отож, гурт «Ранкова роса» цьогоріч вже відсвяткували 25 років. Це звичайний гурт при звичайній загальноосвітній школі, де працюєте з дітками. Розкажіть, як, хто став ініціатором створення цього гурта? І от 25 років – це великий шлях. Давайте, Юрію.
1: Ініціатором ми стали двоє, тому що ми тоді після закінчення наших вищих закладів, інститут культури я закінчував, жінка вже вищий заклад, вже РДГУ, університет.
0: Але це один і той же заклад.
1: Ну вона університет, я просто інститут. Але ми пішли і нам

0: як зараз пам'ятаю, кажемо, що ми от такі-такі. Він каже, ну, до мене багато хто приходив, дайте нам дітей, дайте нам це, я вам даю удочку, зловите рибу. То будете
1: працювати.
0: Буде, так. Кажу так, як є. І ми десь в кінці листопаді, на початку листопаді, в кінці жовтня, я вже точно не пам'ятаю, це прийшли свататися до його, і за цей час

0: І через те січень 19-й у нас офіційний день народження. Це щодо хто ініціатор. Щодо назви, то ми тут теж не при чому. Це діти назвали, і повірте мені, які були цікаві варіанти від ракети і комети, і так далі, і пішло-поїхало. Але якось вибрали ранкова роса, і воно так прижилось, і мені здається, що зараз, не знаю, іншу назву воно і не підходить. Знаєте. Колектив наш потихеньку збільшувався. Спочатку був все-таки один колектив, був десь там 20 діток.
1: Навіть менше було.
0: Може, і менше, 16, потім 20. І перші наші такі ознайомчі бесіди з дітьми. Вони, ми не будемо це бабське одягати. Сорочки полотняні ці, знаєте.

0: зовсім по-іншому. Зараз ми от їдемо десь на якийсь фестиваль, дайте нам ті старі сорочки. Бо у нас є колекція вже за 30 років, ми трошки назбирали. І це...
1: Ну, але ми стараємося реставрувати, бо самі
0: розробимо. Бо ці вже такі зразки, це дійсно

концерт. Ну і так потихеньку-потихеньку наш колектив, як я вже говорив, ставав збільшуватися. І на даний момент у нас так, ну, до сотні дітей. Тобто, виходить, вже

0: А знаєш, вже так вийшло, що випускники перші ранкової роси попроводили своїм дітей.
1: Я хотіла якраз вже до цього повернутися, тому що я знаю, що ось такі колективи з багаторічною історією, які себе зарекомендували, то зазвичай уже, знаєте, там проходить 20 років, о, вже приходять діти, скоро ще трошки вже внуки так, будуть іти. Так?
0: Є таке, є. От якраз на 25 років у нас був дідусь присутній на концерті, і він каже, його дочка співала, тепер внучка вже, вона четвертий клас закінчила, четвертий рік от. Він каже, я дуже пам'ятаю, як ви починали, і він з ЗСУ служить, його якраз була відпустка, він прийшов і в закуті каже, такі були гноми, 16 чоловік стояло, а тепер ви вийшли на сцену, не поміщаєтесь. І це врахувати, що це звичайний гурток, це діти йдуть добровільно, це без музичної освіти. У нас не є, що от із одного ліцею, як тепер, уже 28-го.
1: Угу. Тобто і це навіть один ліцей, тобто вже з інших?
0: Ну, у нас є там пару чоловік, але ці дівчата раніше, наприклад, ходили до нас, перейшли там після 8-го класу, угу, там і коледжі. І
2: просто хочуть залишати.
0: Але приходять там, коли їм виходить, раз, от і цього разу на трійцю їздила у нас випускниця, вже вона в нас, вже вона в коледжі учиться інформаційно. Цієї технології щось у нас тут є. І вона їздила теж на трійцю з нами. Вона, якщо берете, я піду. Якби діти мають бажання.
1: Це дуже добре, що діти йдуть, батьки розуміють, підтримують.
0: Так.
1: Ну, і мені здається, що це вони ходять також і до вас, тому що ви є теж такими непересічними і не просто там здобули собі освіту, взяли, зробили колектив і працюєте. Ось навіть поруч з нами сьогодні лежить на столі. Що це, Юрій, розказуйте? І розкажіть трошки про ваші дослідження, про збереження нематеріальної культурної спадщини. Давайте з дудки викрутки.
3: Ну, в першу чергу, нам просто повезло, що ми родом з села і маємо, ну, родом з півочих родин. Так, як от родина Чубтіновичів, так само моя родина Ковальчуків, теж їздили в свій час на всі звіти Рівненщини, тобто родина співоча.

Ковальчук, то це треба буде довго шукати, бо Ковальчуків в селі багато. Uh-huh. А якщо скажете, де жив Василь Бочка, то вже зразу знаєте, куди треба йти. Треба йти на куток, там це. То нас сказали так, що бочки півня зарубають вже в їх причина. Тобто співали дуже часто і дуже багато. Я тоді, якби то знати, що я буду займатися саме цим,

0: нам це
1: можна позаздрити.
0: Так, і нам це подобається. І спочатку так ми кафедра фольклору, спів, там обряди, традиції, але потім почали, чим далі йдеш,

одяг. Ну, дуже багато цікавого. І от так само дудка-викрутка. Ось це така отут лежить. Я вже сам почав їх робити, ці дудки. Колись першу там подарували мені з Переброд.

0: І після того, як я почав ці дудки робити, грати, вже якось почалися дослідження, що виявляється, в кожному селі дудка викрутка, але в одному селі вона граньона, бачите, така, в другому вона є з корою трошечки, там з раструбом, там вона, ну, дуже багато різних варіантів. І потім я почав робити ці дудки, робив і понаучував дівчат грати.
1: Ранкові
0: русі. Зараз в нас дударочки, я їх називаю так, дударочки, бачите, ще один колектив. І ми

0: ліру. Я теж почав.
1: Я, до речі, так хотіла запитати, тому що зовсім нещодавно, кілька місяців тому, побачила, що Юрій Ковальчук уже на лірі грає. Отож, розкажіть ще коротко цю історію.
0: Це була давня моя мрія грати на такому інструменті, тому що багато в мене матеріалів записаних саме від батьків, від односельчан. І взагалі

0: Дайте ще.
1: Але колишніх, я маю на увазі. Але розповіді про це дуже багато я зафіксував. І пісень лірницьких є трошки так вже назбиралось. І я все хотів ту ліру, але ж якось то те, то сє. І нарешті мені Юрчику, як ти мене бачиш, дякую тобі за ліру. Мольфарна, його кажуть, він зробив мені ліру. І перший виступ мені був на лірницькій
0: Покрові.
1: Це в вересні місяці.
0: 25-му році.
1: Так, 25-му. Я дуже хотів, а якщо дуже хочеш, то і час знаходиться, і все, грав, мабуть, вже дружина

0: нічого не буде. І граю, і сподіваюся, що на вищих концертах теж буду лірникувати.
1: Я вам вдячна за те, що ви сьогодні до нас прийшли, за те, що досліджуєте, зберігаєте, відроджуєте і найголовніше передаєте це молоді, дітям.
0: І не тільки дітям.
1: Так, ще й дорослі.
0: Ще я хочу вам розказати, бо знаєте, від батьків дуже багато що залежить. І коли батьки розуміють, то вони і діткам своїм десь підскажуть. Бо діти, знаєте, сьогодні подружка не захотіла йти. Ой, я не піду, знаєте. Так. Але якщо батьки гарно підскажуть,
1: ну,
0: то це добре.
1: Кажуть, має бути трикутник. Батьки, адміністрація чи вчителі, керівники, діти, що один одного розуміють і підтримують.
0: То ми,
1: слава Богу, гранку ви
0: ми дякуємо всім нашим батькам. Дякуємо дирекції 28-го ліцею за величезну підтримку. І ви знаєте, ми були на Червоній Руті у вересні. І ми якось так і навіть і перше місце зайняли з обрядодійствами. І батьки надивилися і кажуть, Юрій Васильович, ми теж хочемо співати. І зараз у нас ще один гурт.
1: Це ми тільки починаємо. Вони приходять співати.
0: Ви вже скільки?
1: Дивував.
0: Скільки десь?
1: Це вони після 25-ліття, після зими. Ну давайте, ми хочемо приходити хоч для себе
0: співати.
1: І після робот приходять, і ви не повірите, ми здивуємо.
0: І навіть собі придумали теж назву. Ми там не при чому. Пташка рання.
1: Це вони знають, що роблять. Ранкова роса без пташки ранньої не може бути. Так, як зараз співає Соловей і Зозулякує, це дійсно так, поєднання дуже цікаве, батьки і діти собі назви придумали. Дякую вам. Наша програма, на жаль, сьогодні завершена, але я буду з радістю чекати вас ще, тому приходьте.
2: Є розмова на Сфера FM.

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий. Температура повітря від 18 до 22 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно».

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Вже понад півстоліття у Рівному курсують тролейбуси. Почалося все у грудні 1974 року. Тоді на маршрут вийшли тролейбуси номер 1, а водійкою першого рівненського тролейбуса була 27-річна Галина Левітіна. У Рівному тоді не було водіїв такого транспорту, тому їх запрошували з Полтави та Хмельницького, доки група з 30 водіїв не вивчилася у столичному спецкомбінаті. Маршрут номер 1 сполучав район мототреку та РЗВА через потребу з'єднати велике підприємство та район, який тоді саме активно забудовували. Наступним маршрутом сполучили льонокомбінат і боярку. Зараз у Рівному електротранспорт курсує за 14 маршрутами, два з них за вимогою. Довжина контактної мережі понад 60 кілометрів.
3: Сфера FM. Я

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий. Температура повітря від 18 до 22 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Вже понад півстоліття у Рівному курсують тролейбуси. Почалося все у грудні 1974 року. Тоді на маршрут вийшли тролейбуси номер 1, а водійкою першого рівненського тролейбуса була 27-річна Галина Левітіна. У Рівному тоді не було водіїв такого транспорту, тому їх запрошували з Полтави та Хмельницького, доки група з 30 водіїв не вивчилася у столичному спецкомбінаті. Маршрут номер 1 сполучав район мототреку та РЗВА через потребу з'єднати велике підприємство та район, який тоді саме активно забудовували. Наступним маршрутом сполучили льонокомбінат і боярку. Зараз у Рівному електротранспорт курсує за 14 маршрутами, два з них за вимогою. Довжина контактної мережі понад 60 кілометрів.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий. Температура повітря від 18 до 22 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: розмова на Сфера ФМ.
1: Сьогодні ми з вами поринемо у світ народного мистецтва, тому що сьогодні будемо говорити про збереження та поширення нематеріальної культурної спадщини, адже сьогодні у нас у гостях Алла Ковальчук та Юрій Ковальчук, керівники та засновники народного художнього колективу «Ранкова роса». Вітаю вас!
2: Добрий день!
1: Отож, у нас, можна ще так сказати, певно, що триває такий зелений тиждень, правильно, в Україні, і Рівненщина також, певно, знає, що таке свято Трійці. І от я вас запросила до студії саме тому, що нещодавно, а саме на Трійцю, відновили на Рівненщині водіння куста. Ну, як відновили? За період війни не було, а цього року повернулися. Отож, давайте пригадаємо, що таке водіння куста і де це все відбувалося. Хто буде починати?
2: Продовжувач традиції, пані Алла.
3: Так, я є безпосередньо із села Сварцевичі, з родини Чудіновичів, славнозвісної. Я є носій уже, як виявляється, раніше ми цього навіть не задумувались, але скільки себе пам'ятаю, з народження завжди в нас на Трійцю водили куста, ходили в куста, як хто, ну в нас так кажуть, ходити в куста. І дійсно було неперервано, кожен рік збирались або на місцевому, навіть сільському рівні. Я ще маленька була, як в школу ходила, жіночки з різних кутків навіть села, наприклад, там до Ярки був колгосп, гурт, родинні, там родина Чудіновичів, само собою, потім ще одна є родина Чудіновичів, бо і прізвище популярне в селі в нас таке. Єфімці, там Скоростеня, ну, як би називають, як, з якого частини села люди. Збирали жіночки, але організовували або на території клубу сільського, або десь там біля школи, навіть ще старої школи, бо у нас вже нова в селі школа на стадіоні. Ну, якби в селі таку локацію знаходили і спочатку святкували, ну, ясно, що йшли до церкви, але в нас довго церкви не було в селі. Наприклад, в нас в 91-му році тільки церкву відбудували, бо під час Другої світової була спалена церква. Але в нас традиція починалась вся на Трійцю, у нас ідуть на могилки спочатку. І голосіння, всі несуть лепи, клен, а потім вже гуртувалися і діти, і старші, молодші, і співали, ходили в куста, от хати до хати. Це якби, як ми тепер своїм вихованцям розказуємо, щоб їм пояснити, то те саме колядування.
1: Тільки влітку.
3: Тільки влітку, тільки інший репертуар, інші побажання, інші пісні. Трійця – це поєднання з природою, звертання до… Ясно, що це язичництво, але, дяку Богу, в нас якось в селі завжди вже, як і церква стала, батюшка ніколи не перечив, каже, якщо у вас заведено так в народі, значить воно має зберігатися, і підтримувалося. І вже як війна стала наша… Теперішнє, так сказати, з 22, 23, 24 рік у селі нічого не було, на жаль, розумієте чому, бо в селі всі між собою родичі, багато хлопців загинуло, і було перші роки, якби таке рішення прийнято навіть громадою села, ніхто не знав, як то воно буде. Але ясно, ми всі вже втомились, і далі треба продовжувати ту традицію. І цього року дійсно знову, так вони назвали, це була благодійна така акція, свято, концерт, я навіть не знаю, як. Передусім були, збирались кошти для ЗСУ в підтримку. Не знаю, як там громада вирішує, тому що є хлопці, які потребують на реабілітацію, повернулись. І люди дійсно відгукнулися, багато було, і ми були причетні до того свята, не самі вже, бо нас завжди з Юрою чекають, бо я, як є з роду тих киселикових, від яких почався цей куст у селі саме нас, від мого діда і баби, ще з 70-х років записували багато етнографів, фольклористів. Хоча мене і на світі не було. Я ніколи не думала, що цим буду займатися. І цього року, так як ми ранкова роса, керівники ранкової роси нашої, в нас є в репертуарі, ми вчимо дітей обряд водіння куста. І наша мрія здійснилась за 25 років, бо колективу вже 25, щоб вони побачили саме коріння, звідки воно і як. І ми поїхали на свій страх і ризик, бо всі попереджали, розумієте, це прикордонна зона. І... Але це було добровільно, діти погодилися, і батьки, що ми поїдемо. Ніхто не застрахований, де то воно, що може статись. І діти не мають тільки війною жити, треба продовжувати жити і співати.
1: Ну, і тим паче відроджувати наші традиції, правда?
3: Так, і хотілося, щоб вони це побачили.
1: Тобто за 25 років колектив перший раз поїхав у Сварцевич?
3: Так.
1: Саме колектив.
3: Колектив перший раз.

0: каже, як колись ми ж були, як тітка розказувала.
1: Хотілося, щоб діти відчули, що це саме таке, бо якби ми на пальцях не показували, це зовсім не те, якщо побачити вживу. А коли я була ще маленька і мати покійна вже, на жаль, мені розказувала, мати дуже була сильна співачка, її знають не тільки в Україні, і якби її голос, то вони, як малі ще навіть були, то цей період, як приходили в Куста, то тепер ми всі, якщо в колядки і дощі дрівки співати, всі ждуть діти гроші. А коли, скаже, баба розказувала, ми прийдемо в Куста, то що давали? В цю пору, як виявляється, добре кури несуться, завжди давали яйця. Сирі.
2: Сирі.
1: Пироги, які спекли, ясно, там з творогом там, чи просто
2: ви солодкі не виросли.
1: Могли і просто млинці, як в нас кажуть, такі напекти. Не було якогось пригощання такого, але на той час, каже, ми всьому були раді.
0: Це була свого роду валюта, бо потім ті яйця несли в магазин і здавали чи по 5 копійок, чи по скільки.
1: Вони здавали їх, і вони на ті гроші вже могли купити собі яйця, здавали в магазин, а купували ця тітка так, як сказала, цукерок, якогось там солодкого щось, і вже вони після того вже сідали і ділили. Бо яйця не хотіли.

0: дівчина.
1: Отож, гурт «Ранкова роса» цьогоріч вже відсвяткували 25 років. Це звичайний гурт при звичайній загальноосвітній школі, де працюєте з дітками. Розкажіть, як, хто став ініціатором створення цього гурта? І от 25 років. Це великий шлях. Давайте, Юрію.

0: Тури я закінчував, жінка вже вищий заклад, вже РДУ, університет.
1: Але це один і той же заклад.
0: Ну, вона університет, я просто інститут. Але ми пішли і нам...

0: і зараз пам'ятаю, кажемо, що ми от такі-такі. Він каже, ну, до мене багато хто приходив, дайте нам дітей, дайте нам це. Я вам даю удочку, зловите рибу, то будете
1: працювати.
0: Це я кажу так, як є. І ми десь в кінці листопаді, на початку листопаді, в кінці жовтня, я вже точно не пам'ятаю, це прийшли свататися до його, і за цей час

0: зовсім по-іншому. Зараз ми от їдемо десь на якісь фестивалі. Дайте нам ті старі сорочки. Бо у нас є колекція вже за 30 років. Ми трошки назбирали. І це...
1: Але ми, ясно, стараємося реставрувати, бо самі
0: розробимо. Робимо те, бо ці вже такі зразки, це дійсно.

0: Так, з нас так вийшло, що випускники перші ранкової роси попроводили своїх дітей.
1: Я хотіла якраз вже до цього повернутися, тому що я знаю, що ось такі колективи з багаторічною історією, які себе зарекомендували, то зазвичай уже, знаєте, там проходить 20 років, о, вже приходять діти, скоро ще трошки вже внуки так, будуть іти, так?
0: Є таке, є. От якраз на 25 років у нас був дідусь присутній на концерті, і він каже, його дочка співала, тепер внучка вже, вона 4 клас закінчила, 4 рік ходить. Він каже, я дуже пам'ятаю, як ви починали, і він ЗСУ служить, його якраз була відпустка, він прийшов із захваті, каже, такі були гноми, 16 чоловік стояло, а тепер ви вийшли на сцену, не поміщаєтесь. І це врахувати, що це звичайний гурток, це діти йдуть добровільно, це без музичної освіти. У нас не є, що із одного ліцею, як тепер, уже 28-го.
1: Тобто, і це навіть один ліцей, тобто вже з інших?
0: Ну, у нас є там пару чоловік, але ці дівчата раніше, наприклад, ходили до нас, перейшли там після 8-го класу, там і коледжі.
1: Просто хочуть залишати.
0: Але приходять там, коли їм виходить, раз, от і цього разу на трійцю їздила нас випускниця, вже вона в коледжі учиться інформаційні технології, щось у нас тут є, і вона їздила теж на трійцю з нами, вона, якщо берете, я піду, якби діти мають бажання.
1: Це дуже добре, що діти йдуть, батьки розуміють, підтримують.
0: Так. Так?
1: Ну, і мені здається, що це вони ходять також і до вас, тому що ви є теж такими непересічними і не просто там здобули собі освіту, взяли, зробили колектив і працюєте. Ось навіть поруч з нами сьогодні лежить на столі. Що це, Юрій, розказуйте? І розкажіть трошки про ваші дослідження, про збереження нематеріальної культурної спадщини. Давайте з дудки викрутки.
2: Ну, в першу чергу, нам просто повезло, що ми родом з села і маємо, ну, родом з співочих родин. Так, як от родина Чубтіновичів, так само моя родина Ковальчуків, теж їздили в свій час на всі звіти Рівненщини, тобто родина співоча.

Ковальчук, то це треба буде довго шукати, бо Ковальчуків в селі багато. Uh-huh. А якщо скажете, де жив Василь Бочка, то вже зразу знаєте, куди треба йти. Треба йти на куток, там це. То нас сказали так, що бочки півня зарубають, і вже їх причина. Тобто співали дуже часто і дуже багато. Я тоді, якби то знати, що я буду займатися саме цим,

одяг. Ну, дуже багато цікавого. І от так само дудка-викрутка. Це така отут лежить. Я вже сам почав їх робити, ці дудки. Колись першу там подарували мені з Переброд. Ще є майстер Герасим. Ну, він зараз уже не робить, уже йому треба зробити

0: на ЮНЕСКО. Я не знаю, на якому воно зараз рівні, але ми їздили і в Київ, там робили презентації Алла як традиційний солоспів, я грав на дудці і так далі. І після того, як я почав ці дудки робити, грати, вже якось почалися дослідження, що виявляється, в кожному селі дудка викрутка, але в одному селі вона граньона, бачите, така, в другому вона є з корою трошечки, там з раструбом, там вона, ну, дуже багато різних варіантів. І потім я почав робити ці дудки, робив і научував дівчат грати.
1: Франкові
0: русі. Зараз в нас дударочки, я їх називаю так, дударочки, бачите, що один коли

0: під Ліру. Я теж почав.
1: Я, до речі, так, хотіла запитати, тому що, ну, зовсім нещодавно, кілька місяців тому, побачила, що Юрій Ковальчук уже на Лірі грає. Отож, розкажіть ще коротко цю історію.
0: Ну, це була давня моя мрія грати на такому інструменті, тому що багато в мене матеріалів записаних саме від батьків, від, ну, односельчан, і взагалі багато

0: здається, ще.
1: Але колишніх, я маю на увазі. Але розповіді про це дуже багато я зафіксував. І пісень лірницьких є трошки так вже назбиралось. І я все хотів ту ліру, але ж якось то те, то все. І нарешті мені Юрко, Юрчику, як ти мене бачиш, дякую тобі за ліру. Мой фарна, його кажуть, він зробив мені ліру. І перший виступ мій був на лірницькій
0: Покрові.
1: Це в вересні місяці.
0: 25-му році.
1: Так, 25-му. Я дуже хотів, а якщо дуже хочеш, то і час знаходиться, і все, грав, мабуть, вже дружина

0: і граю, і сподіваюся, що на ближчих концертах теж буду лірникувати.
1: Я вам вдячна за те, що ви сьогодні до нас прийшли, за те, що досліджуєте, зберігаєте, відроджуєте, і найголовніше, передаєте це молоді, дітям.
0: І не тільки дітям.
1: Так, і не тільки дорослі.
0: Ще я хочу вам розказати, бо знаєте, від батьків дуже багато що залежить. І коли батьки розуміють, то вони і діткам своїм десь підскажуть, бо діти, знаєте, сьогодні подружка не захотіла йти, ой, я не піду, знаєте. Так. Але якщо батьки гарно підскажуть, то це добре.
2: Кажуть, має бути трикутник. Батьки, адміністрація чи вчителі, керівники, діти, що один одного розуміють і підтримують. Слава Богу, нам повезло.
0: Ми дякуємо всім нашим батькам, дякуємо дирекції 28-го ліцею за величезну підтримку. І ви знаєте, ми були на Червоній Руті у вересні, і ми якось так і навіть і перше місце зайняли з обрядодійствами. І батьки надивилися і кажуть, Юрій Васильович, ми теж хочемо співати. І зараз у нас ще один гурт.
2: Це ми тільки починаємо. Вони приходять співати. Це вони після 25-ліття, із зими. Ну давайте, ми хочемо приходити хоч для себе
0: співати.
2: І після робот приходять, і ви не повірите, ми здивуємося.
0: І навіть собі придумали теж назву. Ми там не при чому. Пташка рання.
2: Це вони знають, що роблять. Ранкова роса без пташки рання й не може бути. Так як зараз співає Соловей і Зозулякує, це дійсно так, поєднання дуже цікаве. Батьки і діти собі назви придумали.
1: Дякую вам. Наша програма, на жаль, сьогодні завершена, але я буду з радістю чекати вас ще, тому приходьте.
3: Є розмова на Сфера ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий. Температура повітря від 18 до 22 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми все

Питання штучного запліднення – це глибоко особиста і дуже емоційно складна тема. І чоловіки не завжди готові на це. А примушувати дорослу людину неправильно і психологічно небезпечно для стосунків. Проте можна змінити ставлення чоловіка до питання ЕКЗ. Чоловіки часто асоціюють безпліддя із втратою мужності. Та й багато хто вважає, що ЕКЗ – це боляче або небезпечно. Перше, що треба зробити у такій ситуації – записатися разом із чоловіком на первинну консультацію до репродуктолога. І було б добре, якби саме лікар-чоловік пояснив, як відбувається процедура. Також нагадаємо, що в Україні є реальна можливість пройти програму ЕКЗ безкоштовно за пакетом НСЗУ. Записуйтеся на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар», які вам усе докладно пояснять. 096 080 67 67. Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Central City на Замковій? Чи, може, Family City на Соборній? А як щодо Perfect City? Це на Північному. Або ЖК Галицький? Звісно, на Данила Галицького.
1: 100 град – найближчий до тебе. Кожен може обрати локацію, знайому з дитинства. Найбільший забудовник міста, компанія 100 град, пропонує найширший вибір планувань. Чудове наповнення квартир для подальшого ремонту. Від центру до спальних районів. Від комфорт до бізнес-класу. Більше 3000 сімей вже обрали нас. 100 град – будуємо для вас.
2: Реклама. 097-645-66-98. Радіосфера.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий. Температура повітря від 18 до 22 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
0: Сфера FM.

0: це кіт Патрік. А чого це ви собі виграєте морозива на сфері ящиками, а з нами не ділитесь? Не по-людськи якось виходить.
1: Це якраз Патрік по-людськи, бо годувати котів морозивом – вкрай погана ідея. Відомий у світі ветеринар Марк Дос Аньйос каже, що дати коту облизати залишки морозива – це цілком припустимо. Але давати тварині окрему повноцінну порцію аж ніяк не можна. Ветеринар нагадує, що середня вага кота близько 4,5 кілограмів. Тому навіть кілька ложечок морозива для нього – це колосальне харчове навантаження. Для порівняння, це те ж саме, якби доросла людина з'їла близько 30 кульок десерту за один раз. Травна система котів еволюційно не пристосована до переробляння вуглеводів і солодощів. Тому, якщо ви хочете пригостити тваринку чимось особливим, то дайте їй справжні котячі ласощі, які можна купити у мережі магазинів нашим друзям. Тут же замовляйте і корм із безкоштовною доставкою від 7 кілограмів. Усі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм. Це реклама. Сфера F.

0: Підключи якість, обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 02 44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
3: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Ролет Люкс.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
3: Самі переконайтесь за номером 066-505-5976.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
3: Ролет Люкс. Бо не все має бути на видноті.
4: Що
5: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
0: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
5: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
5: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків.
6: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.

0: Автофан.
1: У дитинстві засновника Ford Motor Company Генрі Форда сусіди, певно, не дуже любили. Адже з ранніх років він серйозно захоплювався механізмами і постійно носив у кишенях гайки, болти та різні металеві деталі. Одного разу він навіть розібрав і зібрав сусідський годинник, хоча ніхто його про це не просив. Генрі Форд народився у сім'ї емігрантів з Ірландії, яка жила на фермі неподалік Детройта. Коли йому виповнилося 16 років, він втік з дому і поїхав працювати у місто. Там виконував обов'язки інженера-механіка, а пізніше головного інженера в електричній компанії Едісона. У 1893 році у вільний від роботи час Форд сконструював свій перший автомобіль, а у 1903-му заснував свою компанію.
0: Автофан.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Централ Сіті на Замковій. Чи, може, Фемілі Сіті на Соборній? А як щодо Перфект Сіті? Це на Північному. Або ЖК Галицький. Звісно, на Данила Галицького.
3: 100 град. Найближчий до тебе. Кожен може обрати локацію, знайому з дитинства. Найбільший забудовник міста, компанія 100 град, пропонує найширший вибір планувань. Чудове наповнення квартир для подальшого ремонту. Від центру до спальних районів. Від комфорт до бізнес-класу. Більше 3000 сімей вже обрали нас. 100 град. Будуємо для вас.
4: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
5: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
4: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
5: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
4: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
6: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
7: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
8: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
7: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб, кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
8: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
9: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.

0: прокинулись, і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря від 18 до 22 градусів.
1: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення. Професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
2: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
2: Самі переконайтесь за номером 066-505-5976.
0: Замір по Рівному безкоштовний.
2: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
3: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
4: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
5: Запис за телефоном 098-080-67-67.
3: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Що
11: 9.1.1. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 9.1.1 – торгова марка «Волинський бронь».

0: товар. Споживай розумно та дотримуйся правил.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Реклама 097-600.

0: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
0: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
2: Централ Сіті на Замковій. Чи, може, Фемілі Сіті на Соборній? А як щодо Перфект Сіті? Це на Північному. Або ЖК Галицький. Звісно, на Данила Галицького.
3: 100 град. Найближчий до тебе. Кожен може обрати локацію, знайому з дитинства. Найбільший забудовник міста, компанія 100 град, пропонує найширший вибір планувань. Чудове наповнення квартир для подальшого ремонту. Від центру до спальних районів. Від комфорт до бізнес-класу. Більше 3000 сімей вже обрали нас. 100 град. Будуємо для вас.
4: Реклама. 097-645-66-98.
5: Сфера FM.

Повмірна фізична активність покращує фертильність, знижує рівень стресу і допомагає підготувати тіло до вагітності. Однак занадто інтенсивні навантаження можуть порушити гормональний баланс та репродуктивну функцію. Якщо говорити про жінок, то 3-4 години на тиждень ходьби, плавання, йоги та легкого фітнесу нормалізують гормональний фон, знижують інсулінорезистентність і допомагають при деяких жіночих синдромах. Ну а вже професійний спорт, марафони або дуже інтенсивні виснажливі тренування із низьким відсотком жиру в організмі можуть блокувати овуляцію та можуть призвести до аменореї, оскільки організм сприймає такі навантаження як критичний стрес. Для чоловіків надмірні фізичні навантаження, особливо в поєднанні із анаболічними стероїдами, можуть знизити рівень тестостерону. Якщо ви плануєте вагітність, обговоріть ваш план тренувань із вашим репродуктологом або гінекологом. Це можна зробити у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 67.

0: плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
5: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
4: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
5: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
4: Стань частинкою Кеті Корсо.
6: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
7: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
6: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
7: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
6: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Дай мені трохи курочки.
4: Не дам.
3: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
4: Ні.
3: Дай хоч половинку.
5: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
3: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
5: Соборна 181Б. Телефон 067-108-77-92.
6: 067-108-77-92.
3: Щодня з 11 до 21.
7: Реклама. 097-640.

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий. Температура повітря від 18 до 22 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення. Професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
4: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
5: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
4: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
5: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5978-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
8: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
8: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
9: Реклама.

0: це Кіт Патрік. І сьогодні ви почуєте історію про любов, яка буквально дозволяє злетіти у небо.
1: У філіппінця Марка Джозефа Коландо є папуга. Але сталося лихе, на нього напав вуличний кіт, і птах втратив координацію і більше не міг літати самостійно. Щоб допомогти улюбленцю, господар самотужки спроєктував і зібрав персональний квадрокоптер із прозорою захисною кабіною і, відповідно, повернув своєму папузі здатність літати. Нехай усі наші улюбленці будуть здоровими, а усе необхідне для них є в мережі зоомагазинів нашим друзям. І для папуг, звісно, теж. Клітки, годівниці, корм, вітаміни. Це реклама.

0: Дай мені трохи курочки.
1: Не дам.
0: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
1: Ні.
0: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
0: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
0: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21-ї.
3: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
4: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
3: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
4: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
4: Телефон 067-671-44.
3: Наказ на видачу ліцензії 0-12. 69 від 19.10.2017.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
6: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
5: Деталі за телефоном 068-614-3023. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
6: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
5: Стань частинкою Кеті Корсо.
7: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий. Температура повітря від 18 до 22 градусів.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.

0: є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати.

0: і релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
3: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Ролет Люкс.
2: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
3: Самі переконайтесь за номером 066-505-5976.
2: Замір по Рівному безкоштовний.
3: Ролет Люкс. Бо не все має бути на видноті.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5970882, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чого
0: ти за то,
6: що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
7: Реклама 097-645-66-98.
8: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Автофан.
1: Це сталося у 1903 році. Саме тоді Вільям Харлі та брати Девідсони у крихітному дерев'яному сараї зібрали свій перший моторизований велосипед. Грошей було мало, відповідно, й деталей також, тому інженерам довелося використовувати підручні матеріали. За однією з популярних версій, карбюратор для свого першого Харлей Девідсон вони виготовили зі звичайної банки з-під помідорів.
0: Автофан. Сфера FM.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.

0: Ащика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
5: Замовляй свій за номером 067-292-29.
4: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Реклама

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий. Температура повітря від 18 до 22 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
0: Сфера FM.

0: Лазерне лікування без болю та без операцій.
1: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
0: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67. Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал.

0: величезний клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-000-55-15.
2: Класи енергоефективності сіє. Зовіть кілома, карпе, 12, 40, 71, 40, 78, 20, 08, 2024.
0: Happy Street! Street!
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.

0: такий Патрік. А це правда, що у рибок дуже погана пам'ять?
1: Ні, це неправда. Наукові дослідження доводять, що пам'ять у рибок чудова. Замість легендарних 3 секунд, більшість риб, зокрема й золоті, можуть пам'ятати тижнями, місяцями і навіть роками. Риби добре запам'ятовують маршрути, годівниці і навіть можуть проходити складні лабіринти, пам'ятаючи завдання місяцями. Вони здатні розрізняти інших риб, пам'ятати сусідів по акваріуму та навіть уникати небезпечних рибальських сіток, пам'ятаючи цей досвід. І вони точно пам'ятають, хто і чим їх годує. Якісний корм для своїх рибок купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям» і для інших улюбленців також, бо у мережі «Нашим друзям» дбають про усіх наших вихованців. Реклама.
2: Ви слухаєте

0: Дай мені трохи курочки.
1: Не дам.
0: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
1: Ні.
0: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
0: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
0: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
3: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18.

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
2: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
1: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
2: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 18 до 22 градусів.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: а компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик. База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
1: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
0: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
1: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
0: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
1: Замір по-рівному безкоштовний.
0: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
0: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
0: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
5: Реклама. 097-645-66-98.
6: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

Панделома – невеликий наріст на шкірних та сизових оболонках, причиною якого є вірус папіломи людини. Існує понад 200 видів вірусу папіломи людини. Одні з них нешкідливі, інші – небезпечні. Запустити прояв гострих кандилом можуть стрес, незахищений інтим, вагітність, прийом гормональних препаратів і загальне падіння імунітету. У таких випадках з'являється свербіж, почервоніння, утворення щільних ділянок. Згодом нарости збільшуються і їх кількість збільшується також, а свербіж стає сильнішим. Кандиломи легко виявляються при рутинному гінекологічному огляді. Є й спеціальні лабораторні дослідження. Щодо лікування, то тут, звісно, потрібна думка фахівця Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
3: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
2: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
3: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
2: Стань частинкою «Кеті Корсо».

0: оплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Дай мені трохи курочки.
3: Не дам.
2: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
3: Ні.
2: Дай хоч половинку.
4: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
5: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
4: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
5: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
6: Не думай про погоду, думай про комфорт.
7: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
6: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
8: Замовляй свій за номером 067-292-29.
7: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
9: Реклама

four.

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 18 до 22 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!

брутальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Соціальний

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
3: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
3: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 20.

0: Автофан.
1: Компанія Hyundai спочатку займалася будівництвом, але як же сталося, що під цим брендом почали випускати автомобілі? Засновник Hyundai Чон Джу Йон був людиною з дуже великими амбіціями. Після успіху в будівництві він вирішив, що Південна Корея повинна не лише будувати дороги й заводи, а й виробляти власні автомобілі. У 60-х роках економіка Південної Кореї стрімко розвивалася. Уряд підтримував великі компанії, які могли освоювати нові галузі промисловості. Так виникли великі бізнес-групи, які працювали одразу у багатьох сферах – будівництві, суднобудуванні, електроніці, фінансах і автомобільному бізнесі. Спочатку компанія Hyundai не створювала власні машини, а збирала автомобілі Ford за ліцензією. Лише згодом з'явився Hyundai Pony – перший корейський автомобіль власного виробництва.
0: Автофан.

0: Тарас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
2: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
3: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
4: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
3: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
4: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
5: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
6: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
5: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
6: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
5: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави – кава, яка працює на ваш бізнес.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Реклама. 097 645 66 98.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, вдень від 18 до 22 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення. Професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 02 44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
4: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від «Ролет Люкс».
3: Ціни доступні кожному. І на ролети «День-ніч» та «День-ніч блекаут» також.
4: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
3: Замір по-рівному безкоштовний.
4: «Ролет Люкс». Бо не все має бути на видноті.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
5: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
5: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
3: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
6: Реклама 097-645-66-98.
7: Сфера FM.

0: все, кіт Патрік. І сьогодні ви почуєте історію про любов, яка буквально дозволяє злетіти у небо.
1: У філіппінця Марка Джозефа Коландо є папуга. Але сталося лихе, на нього напав вуличний кіт, і птах втратив координацію і більше не міг літати самостійно. Щоб допомогти улюбленцю, господар самотужки спроєктував і зібрав персональний квадрокоптер із прозорою захисною кабіною і, відповідно, повернув своєму папузі здатність літати. Нехай усі наші улюбленці будуть здоровими, а усе необхідне для них є в мережі зоомагазинів нашим друзям. І для папуг, звісно, теж клітки, годівниці, корм, вітаміни. Це реклама.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
3: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
2: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
3: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
2: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
4: Працюємо з державними програмами. Є оселя та є відновлення.
5: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
6: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
5: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
6: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
5: Стань частинкою Кеті Корсо.
7: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від Торонто.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Раніше я постійно чула.
3: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий.
4: Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
3: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
4: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
5: 098 080 67 67.
4: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
6: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2021.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 18 до 22 градусів.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно».

0: є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Рівненське шляхове експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.

0: Найстрадніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі, медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Що сталося?
3: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
4: Реклама 097 645 66 98.
5: Сфера

0: Реклама.
1: Централ Сіті на Замковій. Чи, може, Фемілі Сіті на Соборній? А як щодо Перфект Сіті? Це на Північному. Або ЖК Галицький. Звісно, на Данила Галицького.
2: 100 град найближчий до тебе. Кожен може обрати локацію, знайому з дитинства. Найбільший забудовник міста, компанія 100 град, пропонує найширший вибір планувань. Чудове наповнення квартир для подальшого ремонту. Від центру до спальних районів. Від комфорт до бізнес-класу. Більше 3000 сімей вже обрали нас. 100 град. Будуємо для вас.
0: Реклама.

Питання штучного запліднення – це глибоко особиста і дуже емоційно складна тема. І чоловіки не завжди готові на це. А примушувати дорослу людину неправильно і психологічно небезпечно для стосунків. Проте можна змінити ставлення чоловіка до питання ЕКЗ. Чоловіки часто асоціюють безпліддя із втратою мужності. Та й багато хто вважає, що ЕКЗ – це боляче або небезпечно. Перше, що треба зробити у такій ситуації – записатися разом із чоловіком на первинну консультацію до репродуктолога. І було б добре, якби саме лікар-чоловік пояснив, як відбувається процедура. Також нагадаємо, що в Україні є реальна можливість пройти програму ЕКЗ безкоштовно за пакетом НСЗУ. Записуйтеся на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар», які вам усе докладно пояснять. 096 080 67 67. Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
5: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
4: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
5: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
4: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Дай мені трохи курочки.
4: Не дам.
3: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
4: Ні.
3: Дай хоч половинку.
5: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
6: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
5: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
6: 067-108-77-92.
7: Щодня з 11 до 21.
8: Реклама. 097-645-66-98.
9: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду.

0: секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 18 до 22 градусів.
1: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми все

0: Підключи якість, обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 02 44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
3: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Хмельницького. Єдь!
1: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800-305-100.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Мудричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Мудричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 5977082, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
6: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
5: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
6: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
5: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
7: Реклама. 097-645-66-98.
8: Сфера FM.

0: Автофан.
1: Це сталося у 1903 році. Саме тоді Вільям Харлі та брати Девідсони у крихітному дерев'яному сараї зібрали свій перший моторизований велосипед. Грошей було мало, відповідно, й деталей також, тому інженерам довелося використовувати підручні матеріали. За однією з популярних версій, карбюратор для свого першого Харлей Девідсон вони виготовили зі звичайної банки з

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Централ Сіті на Замковій. Чи, може, Фемілі Сіті на Соборній? А як щодо Перфект Сіті? Це на Північному. Або ЖК Галицький. Звісно, на Данила Галицького.
3: 100 град – найближчий до тебе. Кожен може обрати локацію, знайому з дитинства. Найбільший забудовник міста, компанія 100 град, пропонує найширший вибір планувань. Чудове наповнення квартир для подальшого ремонту. Від центру до спальних районів. Від комфорт до бізнес-класу. Більше 3000 сімей вже обрали нас. 100 град. Будуємо для вас.
4: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
5: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
4: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
5: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
4: Стань частинкою Кеті Корсо.
6: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Дай мені трохи курочки.
2: Не дам.
1: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
2: Ні.
1: Дай хоч половинку.
0: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
1: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
0: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
1: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
3: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
4: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
5: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
4: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
5: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
8: Реклама. 097

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 18 до 22 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102

0: 85-35.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Хеппі Стріт. Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55 15.

0: Справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-27-07.
2: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
3: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
2: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
3: Самі переконайтесь за номером 066-505-5976.
2: Замір по-рівному безкоштовний.
3: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чого ж то, що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
7: Реклама 097.

0: Central City на Замковій? Чи, може, Family City на Соборній? А як щодо Perfect City? Це на Північному. Або ЖК Галицький? Звісно, на Данила Галицького.
1: 100 град – найближчий до тебе. Кожен може обрати локацію, знайому з дитинства. Найбільший забудовник міста, компанія 100 град, пропонує найширший вибір планувань. Чудове наповнення квартир для подальшого ремонту. Від центру до спальних районів. Від комфорт до бізнес-класу. Більше 3000 сімей вже обрали нас. 100 град. Будуємо.

0: Привіт, це кіт Патрік. А це правда, що у рибок дуже погана пам'ять?
1: Ні, це неправда. Наукові дослідження доводять, що пам'ять у рибок чудова. Замість легендарних 3 секунд, більшість риб, зокрема й золоті, можуть пам'ятати тижнями, місяцями і навіть роками. Риби добре запам'ятовують маршрути, годівниці і навіть можуть проходити складні лабіринти, пам'ятаючи завдання місяцями. Вони здатні розрізняти інших риб, пам'ятати сусідів по акваріуму та навіть уникати небезпечних рибальських сіток, пам'ятаючи цей досвід. І вони точно пам'ятають, хто і чим їх годує. Якісний корм для своїх рибок купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям» і для інших улюбленців також, бо у мережі «Нашим друзям» дбають про усіх наших вихованців. Реклама.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
3: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
2: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
3: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
2: Стань частинкою «Кеті Корсо».

0: виграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9.10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
2: А може бути щасливим, світлим та радісним.
1: Погляд може додавати 5 років до віку.
2: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
1: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
2: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098-0860-67-67.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
4: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш – справжнє.
6: Дай мені трохи курочки.
7: Не дам.
6: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
7: Ні.
6: Дай хоч половинку.
8: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
9: Поло – певно найсмачніша доставка страус-мангалу у Рівному.
8: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
9: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 18 до 22 градусів.
1: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми

0: Реальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: Автофан.
1: У дитинстві засновника Ford Motor Company Генрі Форда сусіди, певно, не дуже любили. Адже з ранніх років він серйозно захоплювався механізмами і постійно носив у кишенях гайки, болти та різні металеві деталі. Одного разу він навіть розібрав і зібрав сусідський годинник, хоча ніхто його про це не просив. Генрі Форд народився у сім'ї емігрантів з Ірландії, яка жила на фермі неподалік Детройта. Коли йому виповнилося 16 років, він втік з дому і поїхав працювати у місто. Там виконував обов'язки інженера-механіка, а пізніше головного інженера в електричній компанії Едісона. У 1893 році у вільний від роботи час Форд сконструював свій перший автомобіль, а у 1903-му заснував свою компанію.
0: Автофан.

0: історії за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: Централ Сіті на Замковій. Чи, може, Фемілі Сіті на Соборній? А як щодо Перфект Сіті? Це на Північному. Або ЖК Галицький. Звісно, на Данила Галицького.
3: 100 град – найближчий до тебе. Кожен може обрати локацію, знайому з дитинства. Найбільший забудовник міста, компанія 100 град, пропонує найширший вибір планувань. Чудове наповнення квартир для подальшого ремонту. Від центру до спальних районів. Від комфорт до бізнес-класу. Більше 3000 сімей вже обрали нас. 100 град. Будуємо для вас.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
5: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 59-78-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама 097 645 66 98.

Помірна фізична активність покращує фертильність, знижує рівень стресу і допомагає підготувати тіло до вагітності. Однак занадто інтенсивні навантаження можуть порушити гормональний баланс та репродуктивну функцію. Якщо говорити про жінок, то 3-4 години на тиждень ходьби, плавання, йоги та легкого фітнесу нормалізують гормональний фон, знижують інсулінорезистентність і допомагають при деяких жіночих синдромах. Ну а вже професійний спорт, марафони або дуже інтенсивні виснажливі тренування із низьким відсотком жиру в організмі можуть блокувати овуляцію та можуть призвести до аменореї, оскільки організм сприймає такі навантаження як критичний стрес. Для чоловіків надмірні фізичні навантаження, особливо в поєднанні із анаболічними стероїдами, можуть знизити рівень тестостерону. Якщо ви плануєте вагітність, обговоріть ваш план тренувань із вашим репродуктологом або гінекологом. Це можна зробити у центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 67.

0: про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 18 до 22 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 18 до 22 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 18 до 22 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
2: Сфера FM. Так звучить рік.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 18 до 22 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Вже понад півстоліття у Рівному курсують тролейбуси. Почалося все у грудні 1974 року. Тоді на маршрут вийшли тролейбуси номер 1, а водійкою першого рівненського тролейбуса була 27-річна Галина Левітіна. У Рівному тоді не було водіїв такого транспорту, тому їх запрошували з Полтави та Хмельницького, доки група з 30 водіїв не вивчилася у столичному спецкомбінаті. Маршрут номер 1 сполучав район мототреку та РЗВА через потребу з'єднати велике підприємство та район, який тоді саме активно забудовували. Наступним маршрутом сполучили льонокомбінат і боярку. Зараз у Рівному електротранспорт курсує за 14 маршрутами, два з них за вимогою. Довжина контактної мережі понад 60 кілометрів.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні буде хмарно з проясненнями, дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 18, плюс 22.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні буде хмарно з проясненнями, дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 18, плюс 22.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні буде хмарно з проясненнями, дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 18, плюс 22.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: є в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Сьогодні поговоримо про Корець. Вперше це місто згадується у письмових джерелах у 1150 році. Літописець називає місто Корчеськ і згадує його в контексті міжусобної боротьби за київський великокнязівський стіл князя Ізяслава із князем Юрієм Долгоруким. Є версія, що назва Корчеськ, а згодом Корець, пішла від річки Корчик, над якою і розташоване місто. За переказами, одного разу через велику зливу тоді ще безіменна річка вийшла з берегів та вимила корчі, які росли біля неї. Вони повністю вкрили дно водойми, тож річку назвали Корчик, а містечко – Корчеськ. Насамперед Корець відомий Свято-Троїцьким жіночим монастирем і замком князів Корецьких-Острозьких. Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні буде хмарно з проясненнями, дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 18, плюс 22.